to win radio ngini we ini wer wero mono jo amo ha gedum tieti e gin wer wer total mono no chon total no jo mar wero total e no de mar worro de ko ba pundi ni nyo luka e nyo akwat ni wano tikere presentation oro ko mi wa wer chako gin weri a jote jwata dungu yela jote goye jiro ko mondang te mi yule go beta mi roko ami ne chal wer pak na machela ma ugoyo kan pak aliet men daw karn dino wer paket man men aliet here ma jabir me woro man men aliet here do chak ko be men aliet chal bon mon dusu mon da chal bon gi piko ka chel ni mon podong yo dengo yi bedo ka joti kana jo pon ye functions remit ni function be da meet no mon ti ye ya go jira yengo go mi ci kan ko dan da joto nyer ko ye neno meno mon tia beta twal amin fal dan weri boru weri te ko ni kido gura diere acal bot mon du jamais te wun radio di ko na ngechi akob ni apu itwal me mara pache fm ado to ku bira manu da ke hamoro donga me pot pa wor neno ko pa jiri wan ko do wor pa ko ba ko wun radio ko ya ko ngin kon ko di ko na ngechi ne luong tio ba ai di ko na ngechi kun be pa ka me no wot chelo ka kan ko na do chawa ngol wa ye dugu me ta re chena wun radio apu itwal ba po yi mara pache fm kobini tin wano bero nina dit wano woti kwera dang woti kwera kuno puoyo ba pi jo amoti ye mejalo kogi pi monono the gospel of the Lord. Good morning.